0: Picture of You fra Boyzone, 20 minutter over 6 denne fredag morgen.
1: Ja, og nu skal vi have danske toner på engelsk.
0: På engelsk.
1: Vi skal have fat i Lasse Skriver og Band-Aid.

0: Artisit ved at forlade de her meget svingende sommerrytmer fra Andreas Rødbjerg og Emma Cissersø.
1: Svært at være fantastisk.
0: Men vi skal altså lige forbi No Doubt nu.
1: Don't speak.